0: Erejoki Margaret oye nija kanga ya rawala itobirakita wale loto nganapu kirukundi. Kila mtu alikuwa nasikiza. Kanga ile kitite la yeve nya mejibo. My NFM?
1: Praise God.
0: Amen.
1: Mama jini ya lara lale. Ragaja na nujei.
0: Ijo iye Joyce. Okay. Enana rejo Gideon. Okay. Sawa sawa. My NFM hello.
1: Hello,
0: my name is? Yes.
1: I'm

0: Oso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Ku kiolong e juma mosi saru menare engka genya umesa shoso wan engka genya ibuilare anti nanai.
3: Maya FM. Mayan FM. Enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo nginabishana e wiki. Mayan. Nyanarikito nesujukuli.